Nej, du är the tolcha. Nej, du är the tolcha. Nej, du är the tolcha. Nej, du är the tolcha. Nej, du är the tolcha. Nej, du är the tolcha.